How trader chikoyanta kwasakula sipangikula titrita sekele wa moso ngemke sage tanche kemke wola ntuma e kaya mtani ni achu ngomko kuma ke radu xkfm atanu ke wola ntuma em.